ni kitabu yalla am na woon pretar yusuf ndax bëgg bu yusuf benn léegi àdduna yàlla bëgg yàlla wax malaakai ne nanu génnee benn xeer bu ratax ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkati gu ba tolloo yonent yàlla yusuf ba tolloo tànk yi yusuf taxaw ci motax bi ñu dagal buum bi tàngul dañ ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc di wàcc di wàcc ba ci ñox mi yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw yaram waaye ñoom gis nañ ne bi ñu toggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naa daw fa fa naa ak naa